onyame mu hei obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potente tumbia piara ni ye endia sie opase sa ye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase no ya da wase

ti yedi anaka ye wotane ti yedi anaka ye die du nyam na jesus woman ti a put

de wo nche na maba so an san wo ne mo nyamu wo kwen mi ntime nko wo si an so fro da ye da na ba ji an so wo ba kan ye sama ka sie ni an tye nyara ba ina dia tra ye erade an ko kai ka sama ni ye mama.

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko okwa chi nsua enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi na di na ye yinaya odi ya ba ma ko tru yen ku ni bia no wa.